بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نوديه کے میگا ہرٹز دیوی ہی ایف ایم ہندونو اشک کے خبر دن والما میں بدل کو لی ارگن فہیدہ ابراہیم میگا ڈی کے مہم خبر تک بلا لائر کوکو گن ہو دا مودلا گلے بلو کے بین مکی نوہ گن ہو دا مودلوں اترو منفا ہو دے نے مگوتا بند کرن کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وجے رئیس الجمہوریہ مہم ودال وی ایکس کا کروی پوسٹ گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالوی کوکو گن ہودا مدلا گلے بلنگ اکولوالا سرکار گے

0: نیشنل کیریئر سروس کے ڈیپیوٹی منسٹر شاہدہ علی وداڑوی مفکورو شاہیدہ علی وداڑوی اسکول نما کدین ادیکریت دہنے دائرہ تنگے کدین می پورٹل میدویر کون آن لائن کو کیریئر گائیڈنس بک کروینے کما integrated sustainable low emission transport island mashu gedashun gina kamiyabi taken hasil kurei fawa kama musme badal taka atima vetta ahakate abehe busara ke state minister mohammad faiz witar vetje integrated sustainable low emission transport mashu aki e maksad ka kuria kenda mashu aki wage quality bala wage quality rangal kurumataka kuria kenda mashu e میہار گڈنگ ہاتھر گڈی ہم منٹ تمی بلالنی دنیا کے مشہور فاہک کو لیوے خبر کا پاکستان کے وری رنگ اسلام آباد کا ہونا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پی آئی ایم ایس ہسپتال کے کڑکتنگ کے ووٹ کا علی فان کے حادثہ ہی گیفی می حادثہ کا فنر توتو کدن ونی مروفا می حادثہ ہی وگتو ناصری کا سول تتو کدن تبکم کا آفیشل دنہ حوالہ دی پاکستان کے نیوز تکن رپورٹ کری نم ویس سلام کرے فاونی اے گے ترین ایم کچے علی فان رو وی ناصری کا ہوری ایا کنڈیشن کے کمپوسر گوائے گن کم کا آفیشل بنے پی آئی ایم ایس ہسپتال کا رو وی علی فان گن میہار ونی نوالا فا پاکستان کا می کے کورن وس می فدا ہتا مری علی فان کے حادثہ تنگ ہنگا فوے می گتن جنوری مہو کراچی کا ہننا وہار بری کہیں گے نورا کا تیری علی فان کے حادثہ ایک کا فستولس ہم می ہوں مروی دیہا سے کا وس ونا ہر کراچی کا ہننا کوڈا کا روحان ایک کا علی فان رو وی حادثہ کا وس سول می ہوں مروے فاوے می خبر ہے کہ می کڑی کا دیو ہے فمن دنا مون خبر دنوانی منی دین دیو ہے فمن خبر دنوا دینی میرے اشج جہائر خبر اور سویتے شکریہ
1: مودی ہے کہ میگا ہرٹز دیو ہی ایف ایم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميقدي جي خبر آيك ودي بهي فيم جي هنتري نامي بدل كوري أمنة رملة. پاکستان کا ہاسپٹل گہیں گے الفانو کے حادثہ یا گلکن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز توضیح بتاڑ گئے. پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گہیں گے نورکاتری الفانو کے حادثہ یا گلکن رئیس الجمہوریہ توضیح کے میسج فون وافنی اکوم کے بڑ وزیر محمد شہبان شریف رئیس الجمہوریہ کے میسج کا تھت کدین تک کے فرانہ گلی گندیا میہ تھام ویری حادثہ کے خبر ویسوی فون ہی تھام یا اکو گہ کم داڑوی آج میہ تھام اک وقت کا دبہ سرکارا ریوتن کے ہے دعاونی میہ حادثہ کا وکی ودی فراتو کے آئلہ تک اکو گہ کمشا اے آئلہ تک کتری کن دیوون ادی مین اللہ کے حضرت کا دعا دن وا کم وس ایمنک فان وی داڑوی رئیس الجمہوریہ ونی دبہ سرکارا ریتوں کے نمک بڑ وزیر شریف شاہ پاکستان کے سرکارنگ ادی اکوم کے ریتوں نہ توضیح بداڑویف می گی تر می حادثہ یا گلکن مہار کوریا داتا ہگے گکی کوری مگو گ مفد حادثہ تن ہٹو منگلے رکھا تر کم گے فیہ ولتا اترن ہرودنا کور منگلے بارک بگین دانے کمن امید کور با کما وس رئیس الجمہوریہ کے میسج کا بداڑویف وے بیر فیسائن وی بار کڑکرمن اقتصاد کا دوروا دیوے ہی رفیہ ہوری ممبر مدکرم کرمون دا مسکتو کے تیرین میہاتنا تیم بلین رفیہ نگا فواکما مولیس منیٹری اوتھورٹی ایم ایم ایم بیدار ویجے گورنر بیدار وی اقتصاد کا دوروا رفیہ گا ممبر مدکرم کے مسکے فڑا کرمون انکاما اقتصاد کا دیوے ہی رفیہ دوروا ممبر مدکرمن ایم ایم ایم بنی اوپن مارکٹ اپریشن نوتا اقتصاد دوروا فیسا نکم کے مسکے میدیا ہرو کے جولائی مہو کے تیویس ون دوہ فشافا رئیس الجمہوریہ گوفی ہوگا بیوی وی نوس ورنگ بدلوم کے مرکزی بینک کے گورنر احمد منور ونی میوی مدت کے تیرے گا تین بلین رفیہ اقتصاد نگا فواکما بدالویفا کوکوکنگ ہودا مودا دولت نگما گلے بل رئیتوں کے مجلی ہوں خوشحال ایفی سرکار کے فراتوں میں بل مجلی ہوں خوشحال وی فارم لکھ میں تو دائرہ کے ممبر علی فزاد بل خوشحال وی سب بکم پیان کو فوانی جنائی بڑی تی کتا کرا فراتکن افدہ کوکوکنگ ہودا مالی منفا کے بینوں کرن ہٹوا نوہگن ہودا مودا نگما اے مدلوں اتر منفا ہو دینے مگتا بندو کرن کما بل کا واگتوں کوکوگین ہودا مدلا کوکرم بینوں کرا مداوس دولتن نگینے دولتا مدا نگینے کتاوگ تیرے گا منی لونڈرینا ٹیرریزما گلوں ہوری کتاکا میہکو میرو ما مستوات گچا میہن نا ہاتھیار ٹریفک کرما میفدا عمل تنگی کلوے جنسی گوشا کاؤنٹ فٹ کرما کرپشنا انتظام وگین کرا بڑتی کتاگ ہمینے رائیتنگ مجلی ہوگے ہنگا ممیتا میہرگے دیوانا دورگے جلسہ تا نمالا مجلس چھٹی گوسفی مجلی ہوگے قواعد کا باگوت گے متی مجلی ہوگے دیوانا دورگے جلسہ تا میمہ ہوگے فنر بنا دوہا ہمیں نمان جہے نمیس مجلی ہوگے نونی میں ہوری گینا مسکے تکیں ہرمون اے مدت دے فہرک ونی اتر کوفا اے میں فہم مدت اتر کوری میمہ ہوگے حتا وست بنا دوہا ہمیں رئیتوں کے مجدی ہوگا دیوانا دور کے فہو جلسہ کا گینا بل تکی گے مسکے بنی نی مافا می گے تیرے کا اکتو سودا ترقیا گلوں ہوری بل تکیں ہی منے می جلسہ کا فاس کوری بل تکی تیرے راجے کے فارو تکا فارو تک کوئی دنما گلے آ گانو ننہ دوما سرکار کا فراتوں رئیتوں کے مجدی ہوں شاڑ وافا وا بل فاہ کھلوے ترقی کا مشو تکا کاؤنسل تو کی اکتو سوس کا دشو کا ہننا بنتا سرکار نگے گو تا دیوہ راجے کے اداری دائرہ تا لامر کو زیو سولوں ہنگم کے قانون ہشارہ فاوا اسلاح ویس می جلسہ گمانی فاس کو فا دیوہ راجے انگریس ویلا تا کنڈالا ہننوا سفیر کا جمیل آلی خالد این کرے وما فاس کو انفرمیشن کمیشن کے مقام عبدالعزیز جمال ابو بکر این کرما رئیتنگ مجلی ہوں روحن دیفی می گی ترم میدو گے رئیتنگ مجلی ہوں جلسہ گا ونی ہیومن ریٹس کمیشن آف دا مالدیوز کے ممبر کما شمون حمید این کرے وما فاس کو ایل جے اگ بوڑن این کرما نم فنوا فوا دیبے فلون ویس روحن دیں فاس کو فا تات
timar fushi magu hitumuge dewana fiyawa hige masekke fashafi mi masekken hawal ko fomani road development corporation rdc ya timar fushi ga magu hitumuge masekken rdc ya hawal ko fomani itihas nawara wana haruge december mahuge 30 wana duwo RDC Simbuni Public Sector Investment Program Gedashun Ta Timar Fushiga Maguta Zamani Femara Taragi Kurumge Mashuga Maseke Fasha Miharu Baru Duvaliga Kuremunda Kama Timar Fushiga Maguta Taragi Kurumge Masakat Gedashun Erashuga Jumla Hatar Kilometer Gehem Magin Hidumapani Hamajifa Adimi Mashuga Dashun Duar Tang Hiduma Finghinda Nizam Kaim Kuruma Road Markin Adi Signboard Tang Harukurung Himene Raja ke bawah emme bodoh fatur yeri kumge fea travel trade modus TTM ge dihamane edition fashafi. Mie fea kuriya dani mie mahuge hatha wiswana duhuge niyala. Dedu huge muddata malege Barcelona sandurage kuriya da mie fea ga sathege tiri haburi gine resorta. Raja ge me gine fatur yeri ziyar kura magano tiris marketakun duisata fansa haburi gina travel operatoruna agentum bhaverebe. Mihai sabo mega dik dannom nge khabar nimuni hemi haihun terina baajveri ufar wagut kolakeng ede assalamu alaikum